Wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallama tasliman bismillahir rahmanir rahim sana ilahi bil munajati wa barallahna yadi anhati dalala al ulama wal awliya ملا يسال الخوتي واولياء خسيد

dawalangan hidabim bolem karnubin libe kisike kisafaran endan diwo muy walangan ni xeli kop ya dinan wata yay karna karnubin astaghfirullahal asim tumna lañ dan defikom temuy lu neexul won borom.